روزنامہ انقلاب نے پروگرام من کی بات کے تعلق سے وزیراعظم کے اس بیان کو نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ سمندر سے آسمان تک ہندوستان محفوظ اور آتم نربھر بن رہا ہے۔ کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کی دوبارہ خلاف ورزی، ایران امریکہ

میں نیمروز کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میری پیدائش کے وقت نجومیوں نے پیش گوئی کی کہ میں عظیم بادشاہ بنوں گا، لیکن 14 برس کی عمر تک ایک سخت آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ اسی خوف سے بادشاہ نے مجھے ایک محفوظ باغ اور محل